William, pactamoni da kishka ya da kishka mama kachu masha westa ngichi karan kuchupi karan kiti lipi karan markapi kati ngichi da kishka mona 88.5 FM rin chicha awa ya chicha so maktali ya kati ngichi mastana ti ngichi na dange kuna mantara wa mandasha mukangichi da kishka ai kuna ya yes kama na so maktali ya na pacho bendisiacho kushi kushilia kaosangawa Kusi kusilla sumakli ya puringa wala kiska ay jugnal ya 38.5 FM kanguna radio la percusión que para que para marico shori kushon sumaktali ya sumaktali kiska jugnal ya rico shon ya que ya kanguna ya nyokan que te que bueno sumaktali ya callarinche